nāglē jū jī sū bē, gē yō nāglē kōng tō jī rēng zhūng sōng jū kū kōng bē dōng jū chār gu jī bē nā. Zō nē zō zhūng jī rēng zhūng sōng jū kū jī chē sō xā yu bā rī.